Keď práve neprebieha plenárna schôdza, poslanci Európskeho parlamentu zasadajú v parlamentných výboroch. Každý z týchto početných výborov sa špecializuje na jednu tému. Ako však fungujú? Keď hovoríme o európskych inštitúciách, niektoré pojmy sa objavujú pravidelne. V niektorých jazykoch sa podobajú alebo úplne zhodujú a to môže viesť k nedorozumeniam. Francúzske slovo commission patrí k pojmom, pri ktorých

0: každého nového volebného obdobia rozhodne, ktorí poslanci budú zasedať v ktorých výboroch. Veľkosť výborov sa značne líši podľa oblasti ich pôsobnosti. Napríklad dnes, v prvej polovici 10. volebného obdobia, majú výbory 25 až 90 členov. Ich politické zloženie vždy odráža zloženie parlamentu ako celku. Na prvej schôdzi si členovia nového výboru zvolia svoje predsedníctvo, teda predsedu a najviac 4 podpredsedov. Tí majú, tak ako predsednička a podpredsedovia parlamentu, 2,5-ročné funkčné obdobie. Každý výbor má aj vlastný sekretariát, ktorého veľkosť je úmerná veľkosti výboru. Koľko výborov teda existuje a akými oblastiami sa zaoberajú? Existuje 20 stálych výborov a každý z nich sa špecializuje na konkrétnu oblasť. Máme napríklad výbor pre rozpočet, rybolov, kultúru a vzdelávanie alebo práva žien a rodovú rovnosť. Parlament môže tiež zriadiť vyšetrovacie výbory, ktoré prešetrujú nesprávne uplatňovanie unijného práva alebo dokonca jeho porušenie. Parlament niekedy na riešenie konkrétnych problémov zriaduje podvýbory alebo dočasné osobitné výbory. V súčasnosti existujú 4 podvýbory. Podvýbor pre ľudské práva, podvýbor pre bezpečnosť a obranu, podvýbor pre daňové otázky a podvýbor pre verejné zdravie. Každý z nich tvorí 30 poslancov. Funkčné obdobie osobitných výborov je 12 mesiacov a môže sa predĺžiť. To bol prípad osobitného výboru pre pandémiu ochorenia COVID-19. Bol zriadený v marci 2022, pôvodne na 1 rok a potom sa jeho mandát predĺžil o 3 mesiace. Za 15 mesiacov tento osobitný výbor zorganizoval viac ako 30 vypočutí a seminárov s viac ako 200 odborníkmi z Európskej únie a z celého sveta a s 8 európskymi komisármi. Členovia výboru naštudovali a vypracovali stovky dokumentov, zadali vypracovanie štúdií a zúčastnili sa na 6 služobných cestách. A všetko úsilie sa vyplatilo. Parlament na svojej schôdzi v júli 2023 prijal uznesenie s názvom Pandémia ochorenia COVID-19, získané skúsenosti a odporúčania do budúcnosti, ktorým sa uzatvára práca osobitného výboru. Čo teda takéto parlamentné výbory robia? Nuž, veľmi veľa vecí. Ich hlavnou úlohou je pripravovať plenárnu schôdzu, na ktorej zasadá celý parlament. Parlamentné výbory na základe legislatívnych návrhov Európskej komisie vypracúvajú správy, ktoré parlament preskúma, alebo stanoviská, ktoré zašlú ostatným výborom. Úlohe spravodajcu, ktorý je zodpovedný za tieto správy, sa budeme venovať v inom diele tohto podcastu. Parlamentné výbory analyzujú legislatívne návrhy, navrhujú v nich zmeny a vymenúvajú rokovaciu skupinu, ktorá bude na právnych predpisoch únie spolupracovať s radou. Organizujú tiež vypočutia s odborníkmi, aby sa prijímali tie najlepšie možné rozhodnutia. Na záver sa predsedovia všetkých výborov stretávajú na konferencii predsedov výborov. Tá zo svojich členov volí predsedu na 2,5 roka. Je to politický orgán, ktorý koordinuje činnosť výborov a zabezpečuje ich dobrú spoluprácu. Na záver možno povedať, že každý parlamentný výbor pracuje na konkrétnej otázke. Pozostáva z poslancov, ktorí pripravujú správy na plenárne schôdze. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ένα αποφασιστικό βήμα προκειμένου να ενισχύσει την οδική ασφάλεια και να αναβαθμίσει τους τρόπους με τους οποίους μετακινούνται οι οδηγοί στην Ευρώπη. Η αναθεώρηση που εγκρίθηκε πρόσφατα φέρνει αλλαγές στους ισχύοντες κανόνες για τις άδειες οδήγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το podcast θα συζητήσουμε για αυτές τις αλλαγές. Θα μιλήσουμε για τα βασικά μέτρα και τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εξετάσουμε πώς οι στόχοι αυτοί θα επηρεάσουν τη ζωή των οδηγών στα κράτη-μέλη. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επικαιροποίησε τους κανόνες για τις άδειες οδήγησης με σκοπό να ενισχύσει την οδική ασφάλεια και να αναβαθμίσει τους τρόπους με τους οποίους μετακινούνται οι άνθρωποι στην Ευρώπη. Τον Μάρτιο του 2025,

0: Formanden for Europaparlamentet uddeler specifikke opgaver til de 14 næstformænd, som primært består i at assistere, repræsentere og vikariere for formanden, når det er nødvendigt. De kan for eksempel lede parlamentets plenarmøder, hvilket betyder, at de kan åbne, lukke eller udsætte møderne. Under disse møder opretholder de ro og orden, giver ordet til parlamentsmedlemmerne, afslutter forhandlingerne, sætter spørgsmål til afstemning og offentliggør afstemningsresultaterne.
1: Næstformændene repræsenterer også parlamentet i internationale forbindelser ved officielle lejligheder samt i administrative, retslige og finansielle anliggender. Det indebærer ofte besøg i lande uden for EU og møder med repræsentanter fra andre institutioner.
0: Sidst, men ikke mindst, er næstformændene også en del af Europaparlamentets præsidium, som fastsætter reglerne for, hvordan alt i parlamentet skal fungere. Præsidiet udarbejder også parlamentets budgetforslag og træffer afgørelser om administrative, personalemæssige og organisatoriske spørgsmål. Når parlamentsmedlemmerne vælger medlemmer til præsidiet, forsøger de at sikre, at næstformændene og kvæstorerne overordnet repræsenterer de forskellige politiske grupper i parlamentet.
1: I denne podcast har vi set på den afgørende rolle, som næstformændene spiller i parlamentet. Hvis du vil vide mere om de andre vigtige roller i parlamentet, såsom formanden, præsidiet og kvæstorerne, kan du lytte til de andre episoder om disse specifikke emner i podcastserien Med på jargonen.
0: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Európa zažíva doposiaľ nevídané demografické zmeny. Podľa odhadov bude mať v roku 2050 takmer tretina obyvateľov Európskej únie minimálne 65 rokov. To, že ľudia dnes žijú dlhšie a zdravšie, je bezosporu obrovským spoločenským výdobytkom. Zároveň však treba dodať, že starnúca populácia predstavuje nielen príležitosti, ale sú s ňou spojené aj výzvy. Európska únia zaviedla celý rad politík s cieľom umožniť starším ľuďom plnohodnotný a zdravý život. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa pozrieme na to, čo robí Európska únia pre našich seniorov. Počúvajte ďalej a dozviete sa, ako iniciatívy únie ovplyvňujú životy miliónov ľudí v rôznych častiach nášho kontinentu. V súčasnosti má viac ako pätina obyvateľov Európskej únie minimálne 65 rokov. Z prognóz však vyplýva, že v roku 2050 ich bude už takmer tretina. Starnúca populácia v únii zásadne ovplyvní rôzne oblasti života, vrátane zdravotnej starostlivosti, sociálneho zabezpečenia, trhu práce či ekonomiky. Únia chce dosiahnuť, aby sa starší ľudia tešili vysokej kvalite života a z tohto dôvodu zaviedla viaceré politiky a iniciatívy. Tie sa zameriavajú na rôzne kľúčové oblasti, ako sú aktívne starnutie, sociálne začlenenie, zdravotná a dlhodobá starostlivosť či finančné zabezpečenie. Povedzme si o týchto jednotlivých oblastiach viac. Koncepcia aktívneho starnutia znamená umožniť starším ľuďom žiť zdravý, nezávislý a kvalitný život. Únia podporuje aktívne starnutie okrem iného tým, že kladie dôraz na programy v oblasti celoživotného vzdelávania, dobrovoľníctva a zapojenia do trhu práce. Napríklad z Európskeho sociálneho fondu sa financujú projekty zamerané na zlepšenie zručností a zamestnateľnosti pracovníkov vo vyššom veku. Začlenenie seniorov do spoločnosti a vytváranie príležitostí na ich aktívnu účasť na živote spoločnosti je rozhodujúcim spôsobom, ako zabrániť ich izolácii a marginalizácii. Európska únia zriadila tzv. Výbor pre sociálnu ochranu, ktorý poskytuje politické poradenstvo ministrom zo všetkých členských krajín v Rade pre zamestnanosť a sociálne veci, monitoruje sociálnu situáciu starších ľudí v celej Európskej únii a informuje o nej. Cieľom iniciatív, ako je Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie, je podporovať rôzne formy spolupráce, ktoré môžu viesť k inovačným riešeniam v oblasti sociálneho začlenenia. Životne dôležitá je pre blaho starších ľudí zdravotná a dlhodobá starostlivosť. Európska únia spustila hneď niekoľko iniciatív, ktorými reaguje na potreby v oblasti zdravia. Jedným z nich je program v oblasti zdravia, ktorý podporuje projekty na zlepšenie systémov zdravotnej starostlivosti. Ďalším je výskumný a inovačný program Horizont Európa, z ktorého sa financuje výskum v oblasti starnutia a chorôb súvisiacich s vekom. Okrem toho je tu Európsky pilier sociálnych práv, ktorý zdôrazňuje, aké